Baba me munda ngi ewe nona. Bena me munda ngi ewe nona. Baba me munda ngi ewe nona. Muda e